hvor den drakk og grønskade og satte blom og frø. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i fall.